0: Det skal ikke sånn beinhøyt, men sånn delikat, altså.
1: Det blir bare.
0: Hæ?
1: Det blir bare.
0: Det blir bare.